Nocticula, giudicata coram Deo e damnata est. Maga es, benefica, damnata est. Maga es, benefica, concubina Luciferi.